0: 我山路边嘛，回我那我坡北边嘛，公路高跟来的人头不来这个，嘛把的山路那个瓜，路亚那块南京头发呢，嘛我那那边嘛桃都弄起来嘛呢，是我一不我一边嘛，我的我的旁边也不那么多，阿旺啊有的改不色啦。
1: Ritu kudingi chanava fijol septuna imagi sattam ngak libi machu kaya gi lerang na maning tam na sat liba nangi saktambu amuk ke hena magun hap libani natik nangal na he libi he pokna famlamdam

0: 能烧一烧我们这个后劲烧着吧你你该我的的的俺我的天来给我帮他要的跟谁他的他哎别没过怒
1: 你啥逼
0: 好个路我啥哎那看比没他吧的那帮人的看比没下口音嘿看比没个路说图那样的空的哟
1: 可以还没下逼哎都不能下逼还应一弄啊那个姐姐的啊应当楼啊听不得那咋会比一下呢一帮人的不可能那空的一个的一下逼哎都给什么特大巴黎一摸啊比卡可能那不他都能跟你下逼
0: 哎我能还比能给逼能那么着逼高位的话不买我站那个那还听嘞
1: Ishabi,
0: mau naran ya ini pam kong doy pun try.
1: Ishabi, Ishabi ibu wanung siapa? Ya wadut tadi tapi kan. Hari ini mau nak pon lah. Ishabi tobal matol lom jage ne. Ishabi.
0: Iya, tang jalin gumbi. Narai ani long ganu hai.
1: Ishabi.
0: Kirang lonja cawi. Kirang lonjen cinbi nanggil thamrek cahai. Stuck cah. Kamu nangis baik je na, ini dah orang cini.
1: Isabi, Isabi. Apa le? Bantu aku pak. Nasi aku apa kita mana apa le? Namun ini lah.